0: 674 FM.
1: Den gale professor, han kører derudad med sin musik, og det er for fedt.